Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari, tutawaleteni muziki wa kienyeji. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza, kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari, na hatimaye muziki kutoka bara.

wa muda mrefu wa India. Hapo awali waziri wa fedha alikutana na waziri wa nchi wa biashara ya anzi wa Qatar, Daktari Ahmed bin Muhammad Al Said, walizadiri fursa za uwekezaji katika miundombinu, usalama wa chakula, dawa, petrokemikali, elimu, huduma ya afya na makampuni mapya. P. Sitaraman alisisitiza umuhimu wa kurejesha biashara ya kawaida na Qatar na nchi zingine za Ghuba, ikiwa ni pamoja na urambazaji wa baharini na biashara bila vikwazo kupitia mlango bahari wa Hormuz. Pande hizo mbili pia zilizadili utekelezaji wa ahadi ya uwekezaji ya Qatar ya dola bilioni 10 kuanzishwa kwa ofisi ya mamlaka ya uwekezaji ya Qatar nchini India na kuhakikisha ushiriki katika mkataba wa uwekezaji wa pande mbili na mazungumzo ya mikataba wa biashara huria. Waziri wa biashara na viwanda wa India Bwana Piyush Goyal atahudhuria mkutano wa mawaziri wa biashara wa G20 huko Maliwauke, Wisconsin leo na kesho. Mkutano huo unafanyika kwa mwaliko wa mwakilishi wa biashara wa Marekani Jamison Greer. Wakati wa ziara yake nchini Marekani, Bwana Goyal pia atafanya majadiliano na wenzake wa Marekani kuhusu kuendeleza mazungumzo ya mkataba wa biashara wa pande mbili wa India na Marekani. Wizara ya biashara ilisema mazungumzo hayo yatalenga kukamilisha makubaliano ya muda kulingana na taarifa ya pamoja iliyotolewa tarehe 7 mwezi wa Februari mwaka huu. Bwana Goyal huko katika ziara ya Marekani kuanzia Septemba 29 hadi Oktoba 5. Katika mkutano wa G20, India inataraziwa kushirikiana na nchi wanachama kuhusu kuimarisha mfumo wa biashara wa pande nyingi unaozingatia sheria, uwazi jumuishi wa uwazi, huku shirika la biashara duniani likiwa kina chake. Waziri huyu pia atafanya mkutano wa pande mbili na mwenzake kando ya mkutano wa G20. India ilithibitisha tena kuzitolea kwake kwa ulimwengu usio na silaha za nyuklia na kuondoa kabisa silaha za nyuklia kupitia upokeaji silaha wa ulimwengu wote usiobagua na unaoweza kuthibitishwa. Katibu magharibi katika wizara ya mambo ya nje C.P. George alitoa taarifa ya India katika mkutano wa angazi ya juu wa Umoja wa Mataifa huko New York jana kuadhimisha siku ya kimataifa ya kutokomeza kabisa silaha za nyuklia. Wizara ya mambo ya nje ilisema kwamba Bwana George pia alithibitisha tena kuzitolea kwa India bila kuyumba kupambana na ubaguzi wa rangi, chuki dhidi ya wageni na kutumuliana kuna kuhusiana. Katika mkutano wa Umoja wa Mataifa unaoadhimishwa miaka 25 ya azimio la Durban na mpango wa utekelezaji, katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa alitoa mwito wa juhudi thabiti zinazoongozwa kitaifa na zilizoratiba kimataifa kutekeleza azimio hilo. Na katika tukio lingine la upande wa Umoja wa Mataifa alisisitiza hitaji la ushirikiano imara wa kimataifa ili kuwezesha kurejeshwa kwa mali na urithi wa kitamaduni katika nchi zote za asili. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres ameelezea shukrani zake kwa ushirikiano wa India na Umoja wa Mataifa wakati wa mkutano wa waziri mambo ya nje Daktari S.J. Shankar katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko New York. Kulingana na msemaji wa Guterres, Septemba wawili hayo walijadili ushirikiano wa pande nyingi, ushirikiano wa India na Umoja wa Mataifa na maendeleo ya kijiografia, ikiwa ni pamoja na vita nchini Ukraine na hali katika Mashariki ya Kati. Daktari S.J. Shankar alisema majadiliano hayo yalilenga migogoro inayoendesha na hitaji la kupunguza athari zake haswa katika kusini mwa dunia. Mkutano huo ulifanyika kando ya shamu ya ngazi ya juu ya kikao cha 81 cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo changamoto za kimataifa
kama vile mikuru ya silaha mabadu.

ni kwe hali ya hewa, usalama wa chakula na mageuzi ya taasisi za pande nyingi zilizojadiliwa. Balozi mkuu wa India nchini Mwalwai Amram Guzar amepokea ujumbe kutoka kwa programu ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa na mfuko wa maendeleo ya mitaji wa Umoja wa Mataifa kujadili mradi wa kielektroniki wa na utambulisho wa kidijitali nchini Malawi unafadhiliwa kupitia mfuko wa ushirikiano maendeleo ya India. Umoja wa Mataifa mkulisi mkazi wa Malawi Fenella Forrest na mkuu wa kanda wa jijini Nairobi Rufaro Sekeso waliongoza ujumbe huo mapema mwezi huu. Mradi mwingine unaofadhiliwa na mfuko huo huo ulizinduliwa nchini Sierra Leone, kituo cha mafunzo ya ustadi kilichorekebishwa huko Kenema. Ubalozi mkuu wa India huko uliziunga na serikali ya Sierra Leone na timu ya nchi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya uzinduzi huo mnamo tarehe 18 mwezi Septemba. Sherehe ya ufunguzi wa mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya India Kazakistani mwaka 2026 ilifanyika Oskemen, Kazakistan, ikiashiria kuanza kwa awamu ya pamoja ya mafunzo. Wizara ya Ulinzi ilisema mazoezi hayo yaliyofanyika jana yanalenga kuongeza ushirikiano na kuimarisha uwezo wa vikosi vyote viwili kufanya shughuli za pamoja za kukabiliana na ugaidi katika mazingira yasiyo ya kawaida chini ya agizo la Umoja wa Mataifa. Zoezi hilo litalenga shughuli katika maeneo ya nusu mzine na milimani, ikiwa ni pamoja na mipango ya pamoja, uhamazi wa anga, mfumo ya angani isiyo na rubani na uwezo wa kukabiliana na ndege zisizo na rubani. Wanajeshi pia watafanya uhamizi, misheni za utafutaji na uharibifu, shughuli za kuzingira na kutafuta na shughuli maalum za Helborn. Zoezi hilo litaimarisha zaidi ushirikiano wa kijeshi kati ya India na Kazakistan na kuimarisha kuzitolea kwa pamoja kwa mataifa yote mawili kuelekea amani ya kikanda, utulivu na usalama wa pamoja. Na huu ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa Kenyezi.

Napia, Ali, Shukru, Sediziva, Sienes, Qua, Mpangova, Gangyan, wa India, ikiwa ni pamoja na usamba, zazi wa vifaa wa matumizi na mafunzo ya madaktari bingwa wa ndege. Timu za India na Ufaransa pia zimejisha majadiliano kuhusu utafiti wa mikrowiti na safari za anga za zuu kuhusiana na safari za anga za zuu za binadamu. Waziri alisema mabadiliko yanayoendelea ya sekta ya anga za zuu za India yameunda uwezekano mpya kwa nchi hizo mbili kupanua ushirikiano zaidi ya taasisi za serikali na mashirika yaliyoanzishwa. Akizungumzia mageuzi ya sekta ya anga za zuu ya India na ukuaji wa mfumo ekolojia wa kibinafsi, alisema zaidi ya makampuni 400 mapya ya anga za zuu za India sasa yanahusika katika maeneo ikiwemo uzenzi wa roketi, uzenzi wa satelaiti na matumizi ya anga za zuu. Alisema awamu inayofuata ya ushirikiano wa India na Ufaransa inaweza kuunganisha taasisi za serikali, viwanda na makampuni mpya pande zote mbili kuunda mfumo ekolojia mkubwa na bwana kubwa la rasilimali. Dr. Jiten Singh alisema mwaka wa ubunifu wa India na Ufaransa mwaka 2026 uliozinduliwa na waziri mkuu bwana Narendra Modi na rais wa Ufaransa mwezi Februari mwaka huu hutoyazwa kuwa muhimu la kupelekea mbele ushirikiano katika uvumbuzi na teknolojia zinazoibuka, alieleza lia tukio lizalo la mzunguko wa mazi na misheni ya Trishna huko Bengaluru mnamo tarehe 11 mwezi Oktoba, ambapo ISRO itachangia nenzo za uhamishaji na maafisa wakuu watazungumza kwenye satelaiti ya Trishna na matumizi yake. Waziri pia aliweka ushirikiano wa anga katika mkutano mpana wa ushirikiano wa kisayansi wa India na Ufaransa unaojumuisha bioteknolojia, sayansi ya kidijitali na teknolojia na sayansi ya bahari. Alirejelea ushirikiano unaendelea kupitia taasisi ni mfumo kama vile vituo wa pamoja wa Indo-French, akisema kwamba ushirikiano huo umekuwa kama ushirikiano unaendelea kila mara katika nyanja nyingine za sayansi. Akirejelea uchumi wa Blue, Dr. Jiten Singh alizungumza kuhusu wigo wa ushirikiano katika sayansi ya bahari na misheni ya bahari ya kina ya India, ambayo inatafuta kuchunguza uwezo mkubwa wa kisayansi na rasilimali wa bahari ya kina kirefu. Alisema ushiriki unaongezeka katika anga za zuu, sayansi na nyanja za bahari hutoa fursa ya kujenga ushirikiano mpana kati ya India na Ufaransa pamoja na ushiriki kutoka kwa taasisi na wadau katika mfumo ekolojia. Profesa Philip alisema Ufaransa inashiriki maono ya India ya kupeleka mbele ushirikiano katika sayansi, teknolojia na anga za zuu, na inaonyesha nia kubwa ya kupanua ushirikiano katika maeneo hayo. Alielezea Trishna kama mfano mzuri wa kila ambacho India na Ufaransa zinaweza kufikia pamoja, na akakaribisha ushirikiano makubwa katika safari za anga za zuu, binadamu, afya, mwanaanga, utafiti wa safari za anga za zuu na kimfano. Pia alizungumzia vema kuhusu kuunganisha taasisi za utafiti na kampuni changa kutoka nchi zote mbili, akionyesha lengo la pamoja la kujenga mfumo ekolojia wa uvumbuzi wa India na Ufaransa wenye nguvu wa unalenga siku zizazo. Mkutano huo unakuja wakati muhimu katika ushirikiano wa India na Ufaransa huko mwaka 2026, ikizingatiwa kama mwaka wa ubunifu wa India na Ufaransa, na ushirikiano unaendelea katika anga za zuu, sayansi na teknolojia, bioteknolojia, sayansi ya kidijitali na sayansi ya bahari. Majadiliano hayo yalitoa kasi mpya ya kupanua zaidi ushirikiano huu wa muda mrefu katika maeneo yanayoibuka, huku ikiunda fursa kubwa zaidi ya ushirikiano wa kitaasisi, viwanda na kampuni changa. Na huu ni mwisho wa
معزوم زبا

No sikilizaji mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapa ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.